0: Dober za poslušati. Dober za pogledati.
1: Hey, this is Fran. Summer.